ядра. Репрендо, пай, у подир да стреба. Сеньор жока пор терра, мил пай. Абеисова, мил Деус, de uma maneira especial. Pai, eu creio que o próximo batismo já verá diferença de alma.